männlichen Duett. Hei sinä ihminen, kes siin käit, astu tasa. Minä langetatut päin.

0: se se tipukkinen kukkekkinen. Ue saa tuttavaks Elmar, vois viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkakin inimene?